0: Straks en svensk duo som bidro med en filmlåt til en av ja, historiens største romantiske filmer gjennom tidene. Og den låta, den kommer om under tre minutter.
1: Når du skal se